arajo kumala lu jigi ni ma wele la falajo jigi mi ma wele la fantan jigi ni ma wele la farafina musafa musafa jalo bi farafina de ne dabe toro la ndabi la ndabi jalo la jen dabi la sulomani jalo fakia mi wele ablo jalo fakia mi ma wele.